0: temps, quand me tu vas, me malmette. Quand me rêve, me malmette.
1: Dat is gewoon dat je vrouw knap begaat. Dat je eigenlijk niet kan, kom op. Dat pak als je niet aan het zeggen kan, als je wil, kom op. Nummer 9!
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Nou, wat een schekkel hier. Want dat schakt die stuk mooi, schakt die autant voor autant.
2: En dat is wie?
1: Dat is gewoon zo bij hem. Dat is echt hoe oud, hoor. Niet pony, maar stief. Schakt die schalas mooi, dat heet hij erin. Nou,
3: maar niet lang is dat effect. En hier schevet gaan bij zo raar. Ik ben aan het raar.
1: מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? סליחה אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שיסיים אליו ו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע. רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה כמו... מכיר את השש? מכיר את זה.
0: מה הלאה?
1: תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי...